Adeketera mnamwa we, adeketera 20 fingers ui na nyimbo iyo HFVine handi kudwa tayi kudziwa da salama suleku uko kuna iwe kadziri keka kudaita iwe na zvense zvidaita iwe ine handi kudwa tayi kuti ndezvibve kana kuti ndizvidziwe mtsanya kuti zvinadza ndiitisa kuti pinangu pale ine Kuti pana zvinango kuti zvinandisa kuti ine ndiruze izvo ndikada ine mtsvanya kuti ndadaonekaona kuti munhu akadzva kupi akana wani akaita titini ndepo izvo zvinenkabe zvo izvo chamwana basi ine kuti tigaletense iwe na ine basi ndiyo nyimbo ikari mutambo HFVO ana wadikanwa kuti chinangona apa yadienda kuti siye munguva dzimonekata izvozi shanu na pini makumi matatu na libodzi ndizo singora zvitrinta i minutos ninguva iyo yakuti tikwanise ife kusvikisirane zvidziviso zvidomba ino nyumba mhepo ya radio Mozambique ndepo kuti nepa zvense zvidziviso ndotangura na ichi chidziviso chamwaza marodza

Ewa cherele zine na uudziri kwele nguwa ndi Peter Nyandiro. Kwechi sarangwe zume kutuizwe msangano mukuru venengo zebatule Frelimo provinsi ya Manika iri kusimbara za gadziriro ya kuti zotambira mkaroti zonga nechi zotambira pachazi wachitiko ichi apo iko zino wari kuisa matent achanga chizopinda wano anokwana kuita izvo kana kuti kupfura akuzuru zviri zvachabva munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika ino. Njimbo ise kutsanangura kwakaita munyori wekutanga wekomite provinciale batre Frelimo Manika Tomashi Chango wakati zvese zvichanga kana kuti njimbo yemuchanga muchizoiswa macheya matebo mito yekuzotizobudisa manzi kana kuti nemazwi zvene zvakasiyana siyana zvinotondodza munzvimbo iyi zvese kuitira kuti zvinge zvichipa gondo rechimiro chakanaka chemusangano oyo. Kunze kwekuiswa nzvimbo iyi vari kuti zvekuru kuiswa nzvimbo kana kuti gadziro yekupedzisira yeumo muchazonga muine vanhu vakasiyana siyana uyezve nekutangwa kwemusangano mukuru uyo uchasanganisira nhengo dzebato refrelimo dzichabva mumaprovhinsi yakasiyana siyana enyika ino. Tomachi Chango wakapa temba yekuti zvese zvisingaiti kushota zvatogadzirwa kuitira kuti musangano uyu ufambe ngemazvo. Muprovinsia yeManica nhengo dzekoti kana kuti Comissão Técnica yeDiálogo Nacional Inclusivo yakatungamirira musangano nemusi wechipiri kana kuti musi wemuvhuro uno misangano miri yekuda kuzwa ruzhinji kulo kana kuti malocalidade anoti Makosa Set neRio dos Elefantes kudistrito reMakosa uko vagari vakasarudza kuti chimiro chekuchinja zviri pakati nepakati zvakanaka asi kana kuti unova inovasarudzo yekusa rudza nhamba gumi dziripo dziri kutaurwa ngezvadzo muchikamu ichi. Vaiwepo pamusangano uyu kana kuti pambungano iyi wakati chikamu chechipiri chavakasarudza ichi chinoita kuti pange paine shanduko yeapo neapo yemutoo wezvematongerwo enyika ino izvo zvemataredzi mhosva zvesarudzo nezvimwe zvakadaro apo panonga pari kutsvagwa kuti pange pachichinjwa zvese. Mutedzeri wemutungamiriri wechikwata chekote wakadomwa mukuitira mutungamirira muprovhinsia ino pachikamu ichi chekuzwa ruzhinji Kelvin Kefasi kana kuti Kennes wakataura ichiti izvo zvakakosha zvikuru pachikamu ichi chechipiri chekuda kuzwa mafungiro nemaonero anoita ruzhinji zviri mukati mekutaurirana mukati menyika ino zvisingasii munhu kunze. Nhasi musi wechipiri nhengo dzechikwata ichi chenyanzvi dziri kuona nezvekutaurirana mukati menyika ino zvisingasii munhu kunze muprovhinsi yeManica vachatungamirira musangano umwe nhasi uno kupaushwa mishirativo yenyamaguwa kudistritu reMakosa. Topesira nhau dzino nemashoko ari kuti mutungamiriri weprovhinsi yeManica Francisca Tomás ari kuyambira kune vagari kuti vanga vachizvipira kupinda mugwitigwiti rekutambiriswa kwemadandemutande anodzivirira nhunga. Wakatsigira kushandiswa zvakanaka kwekuti kwedandemutande rinodzivirira kunhunga senzira yekuti zvinge zvichideredza uwandu wakati kuti wechirwere chemuzhararira muprovhinsia. Achitaura nemusi wemuvhuro uno muguta reshimoi panguva yakanga iri kuparurwa gwiti kwiti rekutambiriswa zvakasimba kune vanhu vakawanda kumadandemutande nhunga Francisca Tomás wakakurudzira kune mhuri dzese kuti dzinge dzichibatana nezvikwata izvo zviri kutambirisa madandemutande aya. Mutungamiri uyo wakayeuchidza kuti madandemutande anodzivirira nhunga haafanirwi kushanda kana kuti anofanirwa kushanda bazi pakuti munhu arare akazvivharidzira nemadandemutande enhunga kuitira kudzivirira kuchirwere kana kuti kunhunga dzinokonzera chirwere chemuzhararira asi haana kuvakashora kune waya vanoshandisa izvo mukuvharidzira magadheni kubatisa howe pamwe nekuvharidzira zvemutsapi neamwe maitiro anoizwa asingaiti kana kuti asingaenderani nekuvharidzirwa kwenhunga.
Mumiriri we Fundação para Desenvolvimento e Comunidade FDC, Adelino Sherinda, vakatizo warikutarisira budiriro regwitikwitiriro kutambiriswa kwemadandemutande anodzivirira anhunga muprovinsia ino, warikuda kuti izvo zvese zvinge zvichindotemba bazi tsika yakanaka yenharaunda uyezve nekushandiswa kwakanaka kwemadandemutande kuitira kudzivirira kuchirwere chemuzhararira. Adelino Sherinda wakatsanangura achiti mawambo aya amiriri basi kuti zvanga chipihwa kumadande mutande, asi zviri kuratidzawo wimbiso yekuti zvakabatana wanogona kudzivirira upenyu. Wakayamurika wekutanga nezuro vachipihwa madande mutande muprovinsi yeManica wakati mawambo aya akakosha pakuda kusimbaradza kudzivirirwa kwechirwere chemuzhararira. Uku ndiko kopera kwenawo adzepane inongowa.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba. Ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu. Uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga musakangane kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
4: Kika vovo shita kozinya rouge.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Iwe presidenti, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
7: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
10: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimabika baka yauri.
10: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
11: Aiwa ndizvo apo neapo tichadzoka zvetotengesa zvatinazvo mudura redu mangwanani ano, mangwanani emusimo echipiri. Asi musakanganwe kuti mukubva mudzimba siyai vanhu vakuru, ngekuti mambure nhunga ari kutambiriswa, kubva zuro ari kutambiriswa. Musasiya ana asingazokwanisi kutsanangura kuti zvakati ndezvakati, ngekuti pane kunyoreswa kunoizwa, pane kunyoreswa kunoizwa. Saka paumba nhasi uno kutanga nezuro mofanirwa kuti musiye munhu mukuru paumba kuitira kuti zvikwata izvi zviri kubva kunewezveutano zvifambire zvisvike munhu mukuru. Ngokuti akasvika pasina munhu mukuru zvinonetsa kuti mwana ataure kuti papa ane makore mangani. zitara ora kakwana ngeri pane makore mangani zvinozwane zvinozomunetsa mwanawo saka chimboitai kakuzwisisa kuti mugare muri mudzimba kuitira kuti musaruze madande mutande nhunga asi mukatambira madande mutande nhunga andeko vharidzira magadheni andeko kukuzvanawo howe kuda kuti usarumwe nenhunga umwe unonga aine mapundu ekurumwa nenhunga asi unoona aine red mushikitera yakavharidzira pagadheni asi wakarumwa nenhunga nemapundu ekurumwa nenhunga uri kuona uri kutora mambura ekoku kuzvanawo asi une mapundu enhunga akwanisi kogara kofuka mambure manheru aya madande mutande aya malaria ari kufamba uye malaria anouraya ngatifuke madande mutande aya mukatambira womborisa pabvute romborohwa nezuwa kuti risaswinye ino azhinji aadaro kundotambira dialect pachikwere chehuku otochengetera zvitiyo imoona asi manheru ana rufuma akarumwa nenhunga mapundu hobho ekurumwa nenhunga asi ane mambure ainawo ipona zvese izvo ndingezvekuti mwana akazoita malaria asingadariki akangana kuti malaria pfumvu yakuenda kuna chiremba kopose hozi mwana asi kutamba ngei wakangana kuti haasi kurara mumambure uri rumwa nenhunga muprofiti nen'angayo aita aionawo kuti paita kuti nhunga ndodzaruma unotaura kuti vizinyu ngokuti ndo maalvo iona vizinyu hamabambo mukuru ndo ari kukonzera zvese izvi aoni kuti nhunga dzinorwarisa nhunga dzinopa chirwere chinouraya malaria kana anhu airi atatu anofa saka tikapuhwa mambure aya ngatishandise kufuka manheru aya ngatishandise kufuka mambure manheru aya musashandise zvimweni imari yakawanda kuti mambure aya aunzwe munyika ino saka mwene anotora chotandika tandika odai dai chedai dai dai aziye kuti chekutanga imari chekutanga zviri kutambiriswa nhando Mosambiki aina kambani yered mushikitera dziri kubva kwedziri kubva zviuyi nyore zviri kuuya ngemari ndo chekutanga ichona saka ngatiremekedze mari inonga iri kushandiswa kuti zviponese isusu nazhinji haadi akaona mwana aine malaria mwiri wechipisa akangano aine mapundu unozwa ari kutoti chikwambo chacho chiri kubudisa mapundu inhunga dziri ruma mwana idzi aiaiaya novhiora zvine 29 minuti zvimunyika yedu fona iko zvino kune varoda kutsvaga hama dzavo mofonera kona kuti mutsvage hama hama dzenyu dzemakaparadzana nadzo paane nguva panotauya ku

0: Ok, tiri kuti zvosangane nezvimatambudziko zvekuti chirongwa chiuye mumhepo, chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Asi tichimbodaro izvo, regai timboona kuti takupira here kuizvi mumhepo.
1: Iwe presidenti, wandunzirei pamboto ino? Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino, asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
3: Kwauya chikafu chakasiyano chimweni chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
1: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto, uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao, zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti Mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
0: Zvisinei iko zvino ndinomboti zvese zvagadziswa kuti chirongwa chiuye mumhepo. Ndokokai kuti muende kuteerera kwakanakisisa.
5: Radio Mosambik Manika.

Masikati yakanaka purtani masoko muchute arikuerengwa ndi Venancio Bouzinho. Mutano unosongera pachawo muchimoyo urikudawo wena kutunudzira makamaka mbuto dzekuraramira kuitira kuti uone kuchipasa mbuto itsva dzekuraramira makamaka kuzhinji kuitira kuti mbuto dzidziri mbuto dzona makamaka dzinomvura yekuti anhu amwe magesi pomwepo nemakwanza. Ingana kureketa kwemutungamiriri mutano unosongera pachawo muchimoyo Joao Ferreira kupirira kurukita mutengo weagari mukati metaundiro yechimoyo kunosoonika kwakachiita kuti paoneke kutunudzirika kwomutengo weanhu anotsvaka mbuto dzekuraramira. Izvi zvinokumbira izvona kuti paoneke pechitunudzirwa mbuto dzimwe dzekuraramira kuitira kudzivirira kuti pasaoneke mbuto dzekuraramira kana kuti mabhairo anananga asina zvese zvinoda uzhinji. Mutungamiriri uyu akatsaiyena kuti mutano unosongera pachawo unodawo kugondesa kuti mbuto itsva idzi dzekuraramira dzioneke dzechipaswa kuuzhinji dzaano zvese zvinodiikana kuitira kudzivirira kuti anyaukama akasiyana-siyana asaonekewo nechienda kuraramira mumbuto dzisina mvura yekuti yamwe magetsi makwanza nezvimweni zvakadaro. Amweni masoko etinawo ari kutsaona kuti kupembererwa kwezvirango izvo zvichaitirwa kudhishi remachazi gore rino zvakaringana izvina makamaka nomutambo uwo wenyama zvichaoneka zvichizwa kumutanha uwo nyamwaka uno, asi zviri kuzi zvese izvi zvakaoneka zvichitongwa ngendava yekuti zvirango izvi zviri kukwanirana pamwepo negwitikwiti rokubayiwa kuri kuizwa vhasina ng'ombe zviri mukati moda kudzivirira utenda uri kubatawo na zvinyama izvi. Alidiani Kwadala mutungamiriri wamachazi agondesa kuti zvese izvi chazooneka zvichizwa izvona kuri kuseenzesa zvinyama zvakatenderwa kuitira kuti uzhinji uone kuona wechidya pazvirango zvimwe zvimwezvo. Amamboya akatsaona kuti zvinyama izvi zvida kuoneka zvichizwa makamaka kana zvichiendeswa pazvirango izvi zvakatooneka zvichiuniwa uyezve zvichitenderwa. Makamaka zviri zvinyama zvakatenderwa izvona ngeavo anoonera mabasa ezveupfumi kuitira kugondesa rugondo makamaka kuuzhinji unange achizoseesa zvinyama izvi. Apurutani aya ndiwo masoko muchiute tanga tinawo kumasikati enyamasiyano.

Mbiri mseso wa mfembamwe kana kuti katorzora shine 9 minutu shi tangatiri umasoko shiro kwazvo. Chasira pano wapurutani tayambopinda muzvingoma padoko kuitira kuti timboaraidzana neuzhinji wakatipurutana mumbuto dzakasiyana siyana zviro kwazvo kudai izvi. Ndotangira apa ari pari kundohamba zvakanaka akazorora muzorora zvakanaka ari kuseenzawo pamberi nobasa imoyo.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
1: Zvirokwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hove, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

mitambo zvengoma izvi. Chakanaka chakanaka imwoyo mukaka urungu yaye. Chakanaka ngachitendwe. Makumeri emiseswa namurongo munadiye kusarudzine kuti nanatu dzosikwa nyamasono. Hai. Shani makubata emiseswa namita nanatu. Zasetora zvino 36 minutu. Enda kotika kete mishawaya. Zuwa nezuwa rine zvare moyo.

0: tapeja kozwa ino kozoma irera no no zoma soko nguva jedu ndichona chiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwejo oseku ino nomose swama kumaviri na jirongo mona tenda kosozviziviso
1: Antonio, uri pamuzi here?
2: Nzvakade Mateushi. Ndakaemera chikwata chehome, nyamasi kutanga kunyorera kwako jinyaukama uye ndichahora mushitero pano pamuzi.
1: Hino machibaba nomajimai vanodika kugara pamuzi kuti vashire zvikwata ndizvo.
2: Ichokwadi. Unonga asipo unozorosa mushitero wake. Zvakanaka kuti ndavi jese pamuzi jinyorerwe kuti jiperekwe zvijiviriro.
1: Uyezve sure kokuhora mushikitero atidiki kukangano kukanda pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo
2: Ndzvakade Mateuji unozogwimba zvakanaka nokuvata pasi pao mazuva ese tisinyamboto kuona ndunga tikadai tinojiverera malaria nojinyauka majedu
1: ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zvigare pamuzi kuti zvisaruze mukana uwu mushikitero unoponesa
0: Pwemuri vagari. Munyorero ovanyaukama inono kupake yako zvomuchikitero zvomuzi ngomuzi zvatotanga. Majibaba inono majimai. Zvinodikana kugara muri pamuzi. Kuti muzowashira vozvikwata zvokundau inoona ngozvohomi. Mungazopaka kozvomuchikitero. Zvinodikana kusiya ino pazuva rimwe panja inopabvuti panonga posiso chaya mhepo. Mungapeja, mwende kupaika zvakanaka. Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiripandaramu.
3: Tiri kuhamba padoko nopadoko no zviziviso zvedu toenda kotora chimune cheziviso ino cha Samuel Jacobe Mashava vari kuwanika vose bvango kunyika yojoni vari kutsvaga kuonana navanyaukama wavo vari kuwanika vosigara mushimoyo muno zvakadaroko vanyaukama ava mazina avo ngai anoti Moisés Jacobe Mashava, Arminda Jacobe Mashava, ino na Elizabeth Manyangache. Vari ku panguva jivakanga vosienda kunyika yojoni, ino munguva jia jojo hondo. Vanga vosigara, ino kumuzi kumajibaba avo ku Bairoshi Mfura. Zvakadaroko kavaya vanonga vaona nokuziva kavanyaukama ava vanokumbirawo kuti vange vosefona ngonamba jinoti 8735064 80 toenda kotora chimweni chiziviso tsositi kuri kuoneka kusitengeswa kozvo nyumba inokubva Rojozi namashene Zvakadaroko kugwanja ino roro wadibarwe pedo nopa krokaladia. Zvakadaroko vositi nyumba iyi. Ino makwartu anokwana marongo muna akakura. Ino nunda uyu kubikira. Zvakadaroko nokopa ino no toilet. Inodikana kuti inge yosizo pejeswa pakuvakwa. Numa varanda maviri ino nozo ndau yaka kukutijwa ngomoduru. Kavaya vanonga vosida vanokwanisa kufona ngonamba jinoti. 84-47-32-28-8. Zvaka daroko vanodikana kuti vange vosifona panguva jinotangira. Nomwe jokumangwanani nomoseswa makumatatu kobata shanu jokumasikati nomoseswa makuma tatu. Treku hamba padoko no padoko no chirongwa chedu, tuenda kozwa zviziviso zvimweni zvetinazvo.
4: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Hey Antonio, uri pamuzi here?
1: Zvakade Mateus. Ndakaemera chikwata chehome, nyamasi kutanga kunyorerwa kwojinyokama uye ndichahora mushitero pano pamuzi.
0: Hino majibaba nomajimai vanodika kugara pamuzi kuti vashire zvikwata, ndizvo.
1: Ichokwadi, unonga asipo unozorusa muchitero wake. Zvakanaka kuti ndavi jese pamuzi jinyorerwe kuti jiperekwe zvijiviriro.
0: Uyezve sure kokuhora mushikitero atidiki kukangana kukanda pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo.
1: Zvakade Mateuji, unozogwimba zvakanaka nokuvata pasi pavo mazuva ese. Tisinyamboto kuvana ndunga. Tikadai tinojivirira malaria nojinyauka majedu.
0: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zvigare pamuzi kuti zvisaruze mukana uwu. Mushikitero unoponesa.
2: Kwemuri vagari, munyorero ovanyaukama inonokupa keyako zvomuchikitero zvomuzi ngomuzi zvatotanga. Majibaba inono majimai, zvinodikana kugara muri pamuzi kuti muzowashira vozvikwata zvokundau inoona ngozvohomi. Mungazopaka kozvomuchikitero, zvinodikana kusiya ino pazuva rimwe panja inopabvute panonga posiso chaya mbepo. Mungapeja mwende kupaika zvakanaka. Vata usiku wese pasi pomuchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chireremero chedu chiri pandaramo.

0: Hey Antonio, uri pamuzi here?
1: Zvakade Mateus. Ndakaemera chikwata chehome, nyamasi kukutanga kunyorerwa kojinyao kama uye ndichahora mushitaro pano pamuzi.
0: Hino machibaba no majimai vanodika kugara pamuzi kuti vashire zvikwata ndizvo.
1: Ichokwadi. Unonga asipo unozorusa muchitero wake. Zvakanaka kuti ndavi jese pamuzi jinyorerwe kuti jiperekwe zvijiviriro.
0: Uyezve sure kokuhora mushikitero atidiki kukangano kukanda pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo.
1: Zvakade Mateuji, unozogwimba zvakanaka nokuvata pasi pao mazuva ese. Tisinyamboto kuvona ndunga. Tikadai tinojivirira malaria nojinyao kama jedu.
0: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zvigare pamuzi kuti zvisaruze mukana uwu. Mushikitero unoponesa.
2: Pwemuri vagari, munyorero ovanyaukama inonokupake yako zvomuchikitero zvomuzi ngomuzi zvatotanga. Majibaba inonomajimai, zvinodikana kugara muri pamuzi kuti muzowashira vozvikwata zvokundau inoonango zvohomi. Mungazopaka kozvomuchikitero, zvinodikana kusiya ino pazuva rimwe panja inopabvute panonga posiso chayamhepo. Mungapeja mwende kupaika zvakanaka. Vata usiku wese pasi pomuchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.